tu tu ia să te stăm ceva. Era din eu frate, am văzut eu vreun nume mo. Tu mi-ai pentru aia să te ia ceva. Era din vane să cam o mosul.